ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ. ꯑꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯌꯥꯏꯀꯣꯏꯕꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯈꯝꯂꯥꯡꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯅꯣꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯟꯊꯧꯗ ꯏꯉꯥ ꯊꯥꯅꯤꯜ ꯆꯦꯡ ꯍꯩꯕ ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯁꯦꯝ ꯏꯅꯥꯠ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯄꯟꯊꯧ ꯏꯁꯥꯏꯀꯣꯜ ꯅꯨꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯆꯤꯡꯉꯨ ꯊꯣꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯏꯀꯣꯜ ꯊꯥꯂꯣ ꯁꯤꯄꯤꯂꯣꯛ ꯁꯦꯂꯣꯏ ꯂꯃꯥꯏ ꯆꯤꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤ
2: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ
1: ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ
2: ꯑꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 35ꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ
1: ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ
2: ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯝꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯐꯣꯟ ꯁꯥꯏꯖꯅ 16 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛꯅ 12 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ
1: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 4 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 9 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ
2: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯣꯏ
1: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯖꯣꯟꯔꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ naharogikhonjal@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ರꯒ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 7005489767 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ
1: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯌꯧꯍꯜꯂꯁꯤ ꯂꯥꯍꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯍꯥꯔꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ
0: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ
3: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯚꯒꯕꯥꯟ ꯖꯒꯅꯥꯥꯊ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯨꯡꯕ ꯂꯕꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅꯨꯄꯤ ꯁꯨꯚꯗ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯔꯊ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯎꯔꯤꯁ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯔꯤꯗ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯄꯟꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯔꯊ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯠ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯤꯚꯥꯒ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯦꯘꯥꯂꯣꯏ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔ ꯓꯔꯈꯟ ꯁꯕ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯟ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯁꯤꯀꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯇꯔꯥꯈꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯜꯅ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯕꯔꯥꯅꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯂꯤꯚꯦꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 25ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯕꯔꯥꯅꯁꯤꯗ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯟꯖꯥꯕꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒꯤ ꯖꯤꯟ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯖꯤꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯅꯤꯄꯠꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯔꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯝꯊꯥꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯤꯟꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯂꯥꯕꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,00,000 ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦꯠꯂꯣꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯈꯔꯒꯤꯅ ꯖꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯅ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯀꯦꯇꯔꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ IRCTCꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯦꯇꯥ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞ 2026ꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯦꯠꯂꯥꯟꯇꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯅ ꯏꯪꯂꯦꯟꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯤꯜ 2-1 ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯍꯧꯕꯤꯔꯕꯗ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯇꯕꯨ ꯅꯣꯡꯒꯧꯕꯤꯅ ꯅꯣꯡꯂꯤ ꯅꯣꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥꯖꯉꯥꯏꯕꯒꯨꯝ ꯃꯄꯥꯜ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯤ ꯏꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯗꯨꯅ

0: ꯅꯥꯔꯥꯌꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯛꯂꯛꯄ ꯁꯩꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ
1: ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯩꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ
0: ꯁꯤꯟꯁꯦ
1: ꯀꯛꯊꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯛꯄꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯄꯣꯟꯗꯦ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ
0: ꯄꯥꯔꯠꯇꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ
1: ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯎꯗꯨ ꯈꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯇꯤꯔꯥꯕ ꯇꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯔꯒꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯔꯨ ꯑꯔꯨꯕꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ
0: ꯍꯩꯕ
1: ꯍꯦꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ
0: ꯈꯪꯅꯅꯕ
1: ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯁꯈꯤ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯁꯈꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯩꯌꯦ ꯀꯤꯁꯅꯒ ꯁꯪꯒꯣꯝꯒ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯅꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯃꯃꯥꯗ ꯋꯥꯀꯠꯄ ꯁꯨꯃꯟꯒ ꯄꯨꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯁꯤꯒ ꯁꯤ ꯁꯥꯖꯔꯛꯏ ꯃꯃꯥ ꯁꯥꯖꯔꯛꯏ ꯁꯈꯤ ꯁꯥꯖꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯔꯒꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯋꯣꯏ ꯁꯥꯕꯤ ꯑꯊꯔꯥ ꯁꯥꯖꯔꯛꯏ
0: ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ
1: ꯂꯧꯖꯔꯛꯏ
0: ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯥ ꯁꯨꯝꯕꯜꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯃꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡꯇ ꯉꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯗꯨꯈꯣꯟ ꯁꯃꯨꯟ ꯄꯨꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯎꯗꯨꯈꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ
1: ꯑꯣ ꯖꯋꯣꯏ ꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯆꯠꯂꯝꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯖꯋꯣꯏ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗꯣꯟ ꯁꯥꯎ ꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯆꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯎ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯅꯂꯤ ꯃꯈꯣꯟꯁꯨ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯏꯃꯥꯗꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗꯣꯟꯗ ꯁꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯤꯁꯅꯗ ꯃꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯃꯥꯅꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯅꯤ ꯁꯥꯎ ꯄꯨꯡ ꯌꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯀꯅꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ
0: ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯦꯛꯇꯨ ꯁꯛꯆꯒꯦ
1: ꯌꯧꯖꯗ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯧꯗꯤ ꯌꯧꯖꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯛꯇ꯭ꯔꯃꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ
0: ꯀꯨꯏꯅ
1: ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥ

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯅꯇ꯭ꯌꯚ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯎꯅꯕꯤꯈꯤꯕꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯏꯕꯦꯌꯥꯏꯃ ꯗꯦꯕꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ
1: ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯖꯦ ꯒꯔꯤꯕꯣ ꯀꯤ ꯖꯦ ꯕꯟ ꯒꯈꯤ

0: ꯑꯩꯅ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅꯒ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯃꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯋꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯃꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯖꯦꯠꯂꯤꯍꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯣꯁꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯐꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯦꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ
1: ꯍꯣꯏ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯨꯁꯨꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯖꯦꯠꯂꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯦ
0: ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
1: ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯖꯦꯠꯂꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯟꯅꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯀꯗꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯒꯨꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯆꯦꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯗꯤ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ
0: ꯍꯧꯒꯠ ꯂꯩꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯣꯡꯃꯟꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯁꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯒꯠ ꯂꯩꯕ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯣꯝꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯦ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯄꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯒꯣꯜ ꯆꯦꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯖꯦꯠꯂꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ
0: ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯤꯉꯩ ꯁꯥꯟꯅꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯔꯝꯒꯦꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ
1: ꯖꯦꯠꯂꯤꯅ ꯅꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯨꯡꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯈꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯖꯦꯠꯂꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯦꯠꯂꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ

0: ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯐꯝ ꯂꯩꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯦꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯍꯧ
0: ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯇ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯅꯣ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯆꯧꯔꯥꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯞꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯞꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯔꯤꯕ ꯍꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗꯨꯃ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯞꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯅ ꯔꯤꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯉꯝꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯞꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯔꯤꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡ
1: ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤꯗꯨꯗ ꯀꯛꯐꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯂꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕꯤꯅꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ
0: ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯍꯩꯖꯤꯟꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯕꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯏꯄꯨ ꯋꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯆꯠꯊꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟ ꯎꯔꯕ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯊꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠ ꯀꯥꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯝꯅꯤꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯕꯦꯁ ꯁꯤꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯁꯤꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯝꯂꯞꯅꯒ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯈꯪꯉꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯃꯔꯖꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯗꯦꯟ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯑꯦꯕꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯔꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯔꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠ ꯍꯩꯖꯟꯕꯗ ꯈꯪꯖꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯤꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯤꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯈꯔ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯁꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯒꯦ
1: ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯞ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯎꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯡꯉꯪꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯍꯣꯝꯃꯛꯇꯕꯨ ꯊꯥꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ

0: ꯇꯤꯅ ꯂꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯅꯥꯏꯟꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯦꯁ ꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯦꯟꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯨꯌꯦꯜꯞꯇ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗ
1: ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯇꯤ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ ꯁꯤ ꯇꯕꯨꯡꯈꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦ ꯍꯩꯆ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯈꯣꯡꯃꯟ ꯄꯥꯖꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯟꯅꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯖꯄꯥꯟ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯨꯄꯔ 750 ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯃꯦꯗꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯠꯂꯔ ꯄꯤ ꯚꯤ ꯁꯤꯟꯙꯨ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯤ ꯚꯤ ꯁꯤꯟꯙꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟ ꯌꯨꯏꯕꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯒꯦꯝꯁꯇ ꯊꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯅꯣꯖꯣꯃꯤꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯛꯁ ꯗꯕꯜ ꯄꯤꯌꯔ ꯇꯅꯤꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯤ ꯚꯤ ꯁꯤꯟꯙꯨꯈꯛ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ꯫
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ, ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯚꯒꯕꯥꯟ ꯖꯒꯅꯥꯥꯊꯀꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯥꯄꯟꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒꯤ ꯖꯤꯟ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯖꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯅꯤꯄꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯔꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯝꯊꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯝ ꯃꯣꯍꯟ ꯅꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯎꯔꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯃꯀꯨꯟ ꯅꯣꯡꯊꯛ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯀꯣꯌꯜ ꯃꯥꯂꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯝ ꯄꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫